мектебит Рейханлы ұжымының жауапкарыны қолғы түшуді. Дөлеттік істіқбарат тешкілаты 2013 жылы Рейханлыда 53 кешінің аятын әрлішек сәуіп болған террорлық ұжымының сүриялік жауапкарлардың Өмер Әл-Хатіпіне Еуропа қетші алдады қолғы түшуді. Дөлеттік істіқбарат тешкілат еліп баған әркет арқылық 2013 жылы Рейханлыда 53 кешінің аятын әрлішек сәуіп болған террорлық ұжымының сүриялік жауапкарлардың Өмер Әл-Хатіпіне деңіз жолы арқылық Еуропа қетші алдады қолғы түшуді. Қызыранлык тұтыш бұйрқы білен ізділіп атқан Өмер Әл-Хатіп Рейханлы ұжымларыны пылаллаш вә тәшкілләш қызметтерге қатнашқан еді. Ұндақта Өмер Әл-Хатіп кім? Өмер Әл-Хатіп 1976 жылы Сүрияның Идлип шәһәрендә туылған. Шамдагы 14-нче дивизия әскерлек вазифасын үтегәндән кин бер мезгил Идлибдә курылыш эшләре белән шөгыльләнгән. Сүриядә ички малманчылык башланган 2011 елы Лазкыягә барган. Башар Асадка карашлык хәрби истихбарат органы булган Әмән әл-Әскери гәүдәсендә үктүчеләргә каршы кораллык фәалият алып барган Шаббаха корпусында урнаган. Bu arqalıq öz dövrdəki Əmin Əl-Əskərinin Lazqiyə şöbəsi başlığı Kifah Məlhəm bilən tanışqan. Ömər Əl-Xatib 2011-ci ildən kin Lazqiyədə yaşayan məzgildə Reyhanlı partlaşlarının başqa cavabkarlar bilən tanışqan. Lazqiyədə bir daçıda billi toğan Çingiz, Sərətəl, Ərcan, Bayat və Yusuf Nazik bilən birlikdə Lazqiyə və Kəsib rayonlarda ətkəsçilik fəaliyyətləri bilən şüğullanğan. Ömer Al-Hatip Türkiye'ye karatkan hücum planlarını tüzgen Yusuf Nazik'ni 2013 yılı Kifah Melhem bile uçraştuğun. Hücum planının tepsilatlarımı bu kürşlerde bekitilgen. Aldı bilen Ömer Al-Hatip bile Yusuf Nazik hücumda ilgili 2013 yılı fevralda Hatay'dan Türkiye'ye girip hücum kılındığın noktalarını bekitgen. Ula Lazgıya'daki Kifah Melhem'den test kağın. Ömer Al-Hatip hücum günde ilgili 2013 yılı Mayı'da Тәмір дүккәнчі білен бірлікті Әмін әл-әскерінің Лазқия шөбісігі беріп, бомба құрылмысыда ішілтілдіған материалларын тапшырып баған. Бомба қачылынған автомобіл Тәмір дүккәнчі білен Юсіп Назик тәрпідің Рейханлыға іліп берілған. Вә Ирақтан контрол құрылдыған бомба құрылмысы арқылық партылтылған. Өмір әл-Хатип ұжымден кен дәрхал Сүрияге қечіп кеткен Тәмір дүккәнчі білен Юсіп Назикні Әмін әл-әскерінің Лазқия шөбісі келіп баған. Ömer Al-Hatip ve hücumuna emel kaşıgan başka şahsıyla Başar Asad hakimiyeti tarafından köp miqdarda pul bile mukafatlangan. Devletlik istihbarat teşkilatı Ömer Al-Hatip'in Suriye'deki faaliyetlerini yakından izgalıp gözetken. Devletlik istihbarat teşkilatı Reyhanlı hücumu denken cevapkarlığını tutuş için hizmetlerini başlayan. Başka cevapkarlığa okşaşla Ömer Al-Hatip'in bu Suriye'deki faaliyetlerini yakından gözetken. Дөлеттік істіқбарат тәшкілаты Өмер Әл-Хатіптің Еуропа қетіш планы қыдық ұшырға сәсен әркет көткен. Рейханлы ұжымының сүриялік жауапкарлардың бірі болған Өмер Әл-Хатіп деңіз жол арқылық Еуропа қетіш алды туғанда мит тәрпідің қолғы түшіріліп Түркия келіп келінген. Ұжымның жауапкарлары вә пылаллағачылардың Юсіп Назик 2018 жылы Чингиз Сәрәтәл 2024 жылы Muhammed Dip Korali bilen Temir Dukkançı 2025 yılı kolgu çürülgen idi. Reyhanlı hücumunun yol yorkunu belgen General Mayor Kifaf Melhan bulsa 2024 yılı fevralda Başar Asad Terpidin Devlet Hafifçilik İdarası'nın başlıklı təyillengen. Kifaf Melhan Asad Hakimiyeti örülgen dinkin çetelgi kaçıp getgeldik imelun. Hürmetlik radyonluqçula. Teknofest Şanlıurfa'da başladı. Türkiye'nin aldın qatadaki Avasiya Alem Katnışı ve Teknik Festivali Teknofest Şarkı Canıp'taki Şanlıurfa ülkesinde ziyaretçiler geçişkin açtı. Teknofest Başkur Şehitinin reisi Selçuk Bayraktar faaliyetini bunu kılanmayız diyen köz karışkı can ilan kıyan bir üzgü işin iş inkılabı edip tarifildi. Festival Avasiya ve Mudapya'dan tatip Sünni İdrak, Maşin Adem, Uçkusuz Ayrıpılallah ve Yezigilik Teknik İlirgıcı Türkiye'nin yerlik imkaniyetle bilen terakki kıldığın en yan tekniklerini körgez mi kınmakta. Hürmetlik radyonlu uçuyla. Fly Dubai Ayrıpılanı uçkuşuyla otturuştaki cidelden Saudi Arabistan'a ciddi kondin. Dubai'den Tel Aviv'e karap uçkan, Fly Dubai'ye ait bir ayrıplan uçkuşuyla otturuştu yüzbeğen ve ayrıplan flash ornışı buluşu mümkünlükü işaret kılınan bir agahlandırış sigilalına çilinşi sebep boğan. Şiddetlik bir vakayedin arkasıdın Saudi Arabistan'a ciddi kongan. Haberlerle asaslanganda yardımcı uçkuşunun kaptan uçkuşuyla bıçak tıkışı bilen başlanan iliş